мълчаси у хишу сред ночи, я пършу партизан. Е, пред ним певина шпарал ни карлето шпацабан, а но сак му ще за сабода уетку змирам под ръку литру пар. По войник нему е пършал за дружни функционар. Здей змагали смо шпацабан, ти ведно бил си наш, би било здей прав да сой таран нам добровольно даш. Макарло, пей таку е дял, пършли сте на област, я нигдар прей ми ни блажал дат вина вам на част. Ма ки че речт, ебо, неч набан дял,